knjige će pasti i pokriti srećom. Sve ne da će ovog novog doba, pustit

la grada sad pokiši gaza, bit će poma, bit će krasta. A sad molimo se Svetom Petru, daj nam 7 litri po kvadratnom metru.

Adrian Way, a uz grupu The Jayhawks bližimo se kraju ovog tjednog izbora na prvom. U proteklih 50-ak minuta za tonskim pultom bila je Katarina Račić, a kroz emisiju vodio vas je autor Denis Leskovar. Pozdrav i do slušanja.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Trending.
2: Šta je to?
1: Mi smo u trendingu.
3: Sve zove mi se u trendingu.
2: Bit ćemo u trendingu.
1: U trendingu.
3: U trendingu.
1: Trendingu.
3: Trending?
1: Što je trending?
4: Evo, mi smo u trendingu i vi slušate u trendingu. Inače su mi mladi dosta poznati po tome da sve odgovore na sva pitanja tražimo po internetu, forumima, TikToku, rekala, kazala, pričama, ali danas dobivamo sve detalje koje vas zanimaju iz prve ruke od naše današnje gošće, doktorice Petre Kele. Dobar izgovor, ok. Specijalistice ginekologije i opstetricije. Ja sam Vija Pucarić, sa mnom je moj suvojitelj Domagoj Tot.
5: Bog, bog.
4: I ajmo odmah glavom prvo. Koje su neke stvari koji mladi misle da znaju o prvim odnosima, o nekakvom prvom pregledu i općenito higijeni, a koji zapravo ne znaju? Što vas zapravo najviše nekako iznenadi kad vam dođemo prvi put?
6: To sad sve u jednoj rečenici trebam ili možemo podijeliti?
4: Podijelite koliko god trebate.
6: Da, gledaj, mislim da, da je zapravo današnje znanje jako, ne mogu sad reći baš ono jako loše, jer nemam točan dokaz za to, ali mislim da je sigurno nedovoljno. I mislim da je nedovoljno iz razloga što zapravo vi to danas nemate od kuda saznati. Jel, kao što si rekla, većinom gledate društvene mreže, jel tako? Jel? Više niko ne čita novine, ja bih rekla. Novine, ne znam, jel uopće više postoje. Jel neko ide na kiosk i ono, kupi časopis?
5: Postoje.
4: Postoje.
5: Sad postoje.
6: Ok, ali jel neko ode na kiosk, kupi časopis i onda, znaš ono, čita 45 minuta ili sat i pol neki časopis? Mislim da ono niti pažnja se ne može toliko dugo zadržati, niti je to više neki trend. Mislim, to niko ne radi. A mi smo to radili. Znači, i mi nismo imali, ja nisam imala zdravstveni odgoj u školi, ne znam jeste vi to imali. Ne, imate vi sad u školi?
5: Imali smo određen nivo, ali mislim da je to dosta bazično. Bilo i neke samo osnovne informacije su bile.
6: Da, i mi smo imali neke osnovne informacije. I kao što je to i sada, ali ja mislim da smo većinu stvari saznali iz tih časopisa. E, sad pazi, sad tu dolazi razlika između časopisa i društvenih mreža. U časopisu ne može bilo tko napisati članak. Jel? Časopis ima nekog glavnog urednika, ima tamo nekakav plan, neko to provjerava. Jel? I sad tu u časopisu, ako ti pišeš, ti moraš biti neki stručnjak. I tu su na ta pitanja odgovarali moji kolege

0: se mi stavili pod noge. Ej, Kašiću, koga ti Lucija? Ženo, tu mi živimo. Ajde, javi
1: tata, se. Tata, polako, pazi, pašće.
2: Mika je došao svojoj kući.
3: E, crni Mika, opet si se napio. Kako te nije sramota, djeca gladaju, a ti piješ.
2: Šuti, žena.
3: Neću, neću šutit. Neću, Mika, nemam djeci za kruh kupit, a ti tako. Ma ti si otac bez srca.
2: Ja sam glava kuće i ja smijem kako ja hoću. Ja sam sam sebi sam. Gospodari, nemam drugi gospodara iznad mene.
3: Jadan si mi ti, gospodar, kad ćemo svi pocrkat od gladi i zime.
2: Osta gluposti, i siromasi imaju pravo na veselje. Je li tako, Evice? Evo, ja sam svoj ljepotici i škatulju bombona donio.
3: Pusti je.
2: Evo, Evice, duše, uzmi, hajde. Pa tata ti je donio bombona. Pa daj, evo, probaj.
3: Ma pusti, no, dijete, jedva je zaspala. Kašalj i temperatura su je mučili cijeli dan.
2: Što ti hoćeš? Ja sam joj donio bombone. A ti si jedna ljubomorna baba.
3: Bilo bi ti bolje da si joj kupio malo hrane ili lijekova. Što će jadno dijete s bombonima kad cijeli dan nije pojela ništa osim malo kruha?
2: Što ti hoćeš reći da sam ja loš? Ja nisam loš. Ja sam dobar. Ja volim svoju Evicu. Tebe ne volim, ti si zla. Daj, prekini me tako gledat, čuješ ti prokletnice.
3: Ma pusti me, pusti me.
2: Neću te pustiti.
3: Ma ti pusti
2: taj prokleti pogled.
3: Životinjo jedna, sa, pusti
2: šta,
3: me.
2: Što si rekla, sad ću ja tebi pokazati. Sad ću ja
3: tebi. Nemoj, nemoj.
2: Ti nećeš ti meni više gledati ovako.
3: Prekini, upamoć ljudi, poludio je.
1: Tata, nemoj mamu.
3: Poludio je, upamoć.
1: Tata, nemoj!
2: A, kukavice! Podjegla si, a! Bojiš se ti, strašnog Mika!
1: Tata, pusti me!
2: A ti, balavac jedan, ti ćeš meni govoriti što ću ja raditi. Pa kako te nije sram, a?
1: Boli!
2: A, boli, jeli! Tako, a? Tako ću vam ja, svima ću vam ja pokazati. Svima! Svima! Ja sam Miha i mogu u svojoj kući radit što me volja. Mogu kako hoću, jer ja sam gospodar. Neće meni niko naređivati.
4: Ti je tam dole u podzemlju. Ne može pošteni svijet ni spavati od vas.
2: Jeli, ajde dođi da ti pokažem ko je Miha. Dođi, ajde dođi. A ti, Dora, što ti hoćeš od mene? Što me tako gledaš? Da jedi, jedi, te tvoje, no, ajde.
1: Neću tvoje bombone.
2: Nećeš? Što si rekla? Evice, ti nećeš, a? Nećeš, nećeš, a? Nećeš.
1: Nemoj.
2: A Boga mi hoćeš, jer to ti je ta tvoja mater naučila. Nećeš, a? Nećeš ti bit, nećeš na njihovoj strani. Ti si moja, čuješ me, moja, ti nećeš, jer nećeš. Jedi te bombone, jedi!
4: U policiju pozvam!
2: Vi ste vi protiv Mika. Svi. Nema pravde na ovom svijetu za siromahe. Dalje, gospoda! Dalje!
3: Mika! Za Boga miloga! Što si napravio djetetu? Isuse! Evice! Evice! Proklete ručerde, proklete ručerde.

0: O, dobro jutro, sused, kak smo kaj? O, kak se vi vredni, pa već čistite.
1: A vraga dal, a kaj bimo s njim njega hitili? Taj sneg sam smeta, a bormeš i zdravlju šteti. Znate, sused, jednom, pa tak ima tome već 20 let, sam pal na led. Al ne onak sam na rit. Ti bokca, slomil sam si rebro, ne? Mesec dana sam mora ležati v krevetu. Kak boget sam bil. Moja rezika je skroz ponorela, a vi znate kak je ona tak vrlo tiha ženska, ne?
0: A je, je.
1: Ja. I zato, dragi moj sused, čim se zabeli, ja si zemem lopatu v ruke i snega više nema. Gotovo. Ja onda ni poledice nema.
0: Je pa je, čujte, ni to loše kaj ste vi v našoj hiži. Barem se ne moramo prekladati kdo je kad na redu, ne?
1: E, tak, to je v redu. Dok je mene, ni vam brige. A kam vi tak rano?
0: Kam? A mora se, čujte, vlagdansko vreme čovjek si mora furt nekaj napraviti. Moraš drvce dopelati, svima nekaj podariti, novce pribaviti, tak, ne? A za to ti ni...

0: Tak su larmali kak krampuši. To se ni dalo slušati. Ali prav za prav. Kad se čovjek malo zgrunta, onda mu pak žal bude. A deca nisu niš kriva. A i Lucija ni loša ženska. Al Mika...
1: O, ne bi ja baš tak rekel je. Svakom bude onak kak si napravi. Čujte, eto, na primjer, ja. Ja bih mogel po cele dane birtije se povlačiti, novce zapiti, a onda doma dojti i ženu kak maru pretuči. Ali to nije opravdanje, pazite. Pravi muž se tak ne bi smel ponašati, ja mislim.
0: Je, su se dragi, tak je. Ne bi.